0: فاغفر لهم ما قد سلف فإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن تهوا فإن الله بما يعملون بصير فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Azizah di Lam Ara, Banda Aceh. Ya, setelah Ibu Nur Azizah silakan pergunakan Nur. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan. Kuat lagi suaranya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فإن الله بما يعملون بصير.
1: وإن تولوا
0: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
2: السلام عليكم أستاذ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Muhammad Radif di Pidijaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, ya baru ini Pak Ibu Nur.
2: Ini baru ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صدق الله العظيم.
1: Iya, sambung neknya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali yang masuk, Bu, ya. Ketahuan. Ya, silakan, neknya.
2: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه

0: يعملون بصير فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya neknya dan adik Saleha di mata iya di belakang mereka ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Bu Nali lagi, silakan.
2: Terima kasih Ustaz.
1: Iya.